0: 报告。
1: 进来。本座栽培你们多年，竟敢欺骗我。
0: 局座，您这是什么意思？
1: 什么意思？夺命金钗是怎么回事？
2: 报告。
3: 海里，
2: 先生。
3: なんだ。
2: 通信部が奇妙な電報を傍受しました。昔の軍刀の暗号で送られてきたものです。
3: 昔の内容は？
2: 電報を送った人間は中継から米国艦隊に潜水艦を石膏海に派遣するよう救援を求めています。
3: ダニエルか？
2: そうです。それもあの卓明金者の名で。
1: 两个给我听好了，我已经回电给夺命金钗，让他们负责把丹尼尔送到浙江海岸，用美国潜艇在那儿接应。你们两个速回上海，这是给他们的委任状。到上海后听从他们的指挥，以后上海的情报工作由王凤全权负责，你们两个给他当助手，听明白了吗？
4: 听明白了。还回回上海啊？
1: 回上海是让你们戴罪立功，不然直接去军法处。
4: 是是是
1: 是。
0: 青山一定不负众望，为党国杀身成仁。

0: お口先殿下、申し訳ありません。本官が無能なばかりに、死をもって償います。
1: ああ、安倍将軍、何をしてるんですか。え、
0: 申し訳が立たぬ。死をもって償うしかない。
1: はあ、やめてください。聞いてください、革命忍者の足取りを見つけたんです。
0: だからなんだ。奴らと幾度も剣を間違えたが、何もできなかった。
1: ではこれでどうでしょう。私たちはどうでしょうか。
0: 私自らやる。

0: 安倍先生、魚介の情報は正しかったようです。
1: 今回こそ共産党のネズミども一網打尽だ。妃殿下の稽古の敵を討つ。
2: 怎么就你们三个啊？薛薛姐呢？
3: 走吧。
0: 動きましょう。
1: ダメだ。慌てるな。

0: 祖国の遊撃隊司令部に向かっているようだ。絶好の機会だ。
1: 絶好の機会？
0: 鶴を手繰るんだ。共産党の根拠地を一気に叩いてくれ。尾行するぞ。感づかれるなよ。
1: はい。

0: 就这儿，这儿易守难攻，我们尽量多阻击会儿敌人，给红霞争取时间。
1: 老四，你去制高点。
2: 嗯，
1: 你去这边。
2: 阿部先生、奴らは目の前です。勘づかれるな。先に一班送り、残りは待機だ。
3: はい。行け。

0: 天皇陛下からの直令だ。田中一郎配下の名機関は信濃に潜伏すること長く、功績著しい。帝国のために玉砕せし、安倍政雄前機関長の職権を今田中一郎に譲渡するものとする。
1: 天皇陛下の期待は裏切りませぬ。陛下に忠誠を誓います。